kutandi kila kungudo za chibuga Kampala na bulikanyumiru kazi yuna okufa kusonga ze gwanga sema songa okutuki lidele kumuza nyogo mwenyevu na mutiko wikuwa fudembe uwa wakati beriketi ya umusano gwe mimura ngoriweka mchibinja uwa mwenyawo mungi gwanga ngawiva soburi zako uwa ngo teme bukofu kubikenda masomu gwanga amasu gafeti gebaka radio yo tesirika radio yo terimba ilati linza nsonga yona ebe kudeo mguanga chikumu savu katunyeze mwenda Pal FM ekula ryo mtu wa bulijjo.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali ha
2: owaayo naye oba mugambe naye kanneveemu mugambe ngamba gwe tukole nsobi okukyusa akalimiko n'okajja ku 17.9 Pearl FM.
3: Ekula ly'omuntu wa bulijjo.
4: Akalimika
3: Radio yo
4: kagwerayo.
3: Pearl FM.
4: Ekula ly'omuntu wa bulijjo.

0: Kumukutu ogwachike musamba kamuze mwenda pale feme kulali wa muntu wa bulijjo. Nzokegera da kubanga nkubaza ko enache kumide kumukutu ogwachike musamvu. Akawumuze kaba mwenda. Ebera pale feme. Bwiro ulira akalimi olekangao. Amanya nze omugabi Rubega Hamid Waswa zali wo kulamu nange Kayongo Hakim mu program yenyine ni ya Paul Doctor. Nakuza mwezi ya satu, omwezi gwa kutano, omwaka gwa 2022 mukaga. Akasera kanoke nyinyi akalaga na ka program wenu. Webe tuse atau. Era tuwa tuli na abasawo abenjawulo okusolo kubanga ate tuze tumenye menye ebikwatagana ku byobulamu. Kati kasoli Juma gamba yenze akasera kanoke nyinyi. Njaga kubanga ne solo kubanga mtuwa lukusano kerie na gena masolo kwanga ufunye birunji ebye nja ula kasera kano. Nawe wina agenza masolo kwanga utuka kubiana na guano echa mazimantins. Nkukubiliza chimo solo kwanga webaza Allah jala wala urele sandu nado gena masolo kwanga utuka kakasera kano. Nziza kato kuna kuwala erie na gena masolo kwanga uita mkusomo zivu kwenja ulo. Wawuzi ubo ufunye na hawirache chimuto ya ukananoli gena solo kubanga ngamba. Fena tuina kubanga tuwe kwa somu tonzi kubanga yonera ya atuwa. Akuwa doksoro kubanga olimo sanyo akasera kano. Era ya genze masoro kubanga awanoli alimu nako akasera kano. Embera tebera ya ruberi la yuna. Tewa ero mbise mkunyigirizi wakuno. Ero mbise mkusomozi wakuno. Ero bugenda kuchange chama zimo. Ita mkusomozi olimu kosefu. Olimu na ya tobo bradde boyina bukenda kuche nchanga alhamdulillah Allah kwa de shifa atengo soldo kubango suka bana fawali marwali do ichama zimamba kubizo soro kubanga ate mugende ya maso kusokanga mugo verile vila givi yaba sawu ntia nyuchi gamba wali mu programu ya feyabu kulibutia nti ohulira mwabu kose fubo na echo kubango duko soro kubango mira peini kira. Neda si chirunji. E chirunji mucho. Cha kugenda soka kulaba musawu. O musawu kwa amalo. Kwa gina masoro kwanga akukebira. Naka nakuwa advising nanti. Kati daga abu itiyo ino soko kumira. Daga abu itiyo ino kumira. Awo. Oja kuwa bulunji. Nego bulona uli ya mundi ya ampli ya mubu kosefuka mire penikira. Penikira ze urumu. Zinzo kuwa sinu njeri obula mbwa fe. Ona kulale tugenda kwa tambulira okusolo kwanga tulaba tutya bwe tuyinza okwanga twejjanja bisa oba emmere kwanga basinga kufutumala galya no ninga to waliye emmere mungabo si tizi nungeri obulamu bwaffe oba si nungeri healthy yaffe kati nga tuyina okulaba emmere giyu eyamazima gye tuyinza okwanga tulyanga nungeri obulamu bwaffe. Tugenda kwa tuwega tuwako mgenyi wa fesawa yona. Ata solo kubanga. Atuso mesamu. Emeje tuinzo kubanga tulia. Emele nunje liye mibili jafe. Munitushoni yafe. Mile cheri health. Eriye mibili jafe. Haonu tugenda kubanga utambule unaku uruarelo. Njagala kubanga. Akasera kanu kutegeza ako. Nti
1: oh unasikiliza 107.9 Pal FM
2: Rava nunu tuulide agambye njuwacho nsikiliza nesulitiza Pal FM wachayi
3: chikumi mumsa mfatonyeze mwenda
4: Pal FM
5: akadimi kale diyo yo wekagwela yo
0: wewawa akadimi kale diyo wekagwela yo. Ntimani banji mchari mumanzari. Abe nyama bacha gira maso kubanga bate menyama. Naku zezoze njini nga nyama kunyama. Netu higienda kubanga tutunulida. Mere cheyo. Jetu inzo kubanga tulia. Owa jetu inzo kubanga letu itiriza nyuna inga. Echama za jetu inzo kubanga tulika yo. Oblambu wa fosoro kubanga na bubu kuru nyo. Kubie india. Betu ya maso kubanga tulia. no sango linga dayate ye ya jima nyize chintu chimu nenga te eche chintu chini nzo kwa ngachimuleti ya jebuja no sango li walio kubana fawamu agamati wendia mele nugundi wendia mele weti neweti mfuno kukose wabwe kutinewe kuti kati tuanga kutunulia chichi mwecho chenyini choria tinza siri ya chenyanja newe nchiria mfuna mchino sinza sinyo amata bwenyo amata gankola gati newe gati nze wengine wa soro kubanga andia kamonde kankola kati oba sikagala abasinga tusinga kuchima nyira anti banafe population ya singa wabantu abasinga dakwa nafa waga aba ina mukoko buzuba ausaz nti ebijanjalo bino bwembiria binengeje binkolamu obakale bwingina maso kwanga ndia kuchinyobwa nacho china engeje chi jechin kolamu kuba mulubuta awo soka twaga tutunulire merechi enje twinzo kwanga tukozisa watuinza kula tucha ku merige tulya okusola kubanga ati sigalaga ya mugaso oba nunje eri obulamu bwaffe ngade tugenda kubanga tutuka kuseyo ndi kaneda emero bwe naji itirize nya tege ni maso kwange nkosa mulamu bwange ngaba tulindi yo musawo kusola kubanga ja atwegate kakasera konna njagala oite kusimu awo solo kwanga tuliziganya ku simu nga muku bilyao ale tusolo kubanga tulaba gumirichi joga mati anze wendie mire bweti enkola bweti omusawo wirawo abatu so wano bimu kuibuzo tugenda solo kwanga tuchandika nabyo ale solo kubanga tugaziwa solo kwanga tugaziwa o solo kubanga umanya ko endabye jitinzo kwanga tulabiramu emibiri jafe nga tuita mu mmere Pala FM.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Agamba jo mulungu.
0: Alhamdulillah agamba ya kasoli juma.
4: Yoyo mwenye nini atali kona kubuza. Eranga ya mwabaleza wa basukurumu. Abali kumukutu gunovuta guvira kwa dala dala.
0: Tuko, sawa Allah kusasule mchinene sebo.
4: Amina kakati sebo.
0: Sebo.
4: Sinzi deno mayuge.
0: Hei.
4: Hei na inga kumukutu kwenye alhamdulillah.
0: Yesebo.
4: Kakati, nze ninamu obuzibu. Wali usimanyo, vachikati avutunda, mwembunywa. Mpuri zate kabuta nikoku nkolokota, vunkolokota. Simanyo, vachikati avutunda, vomutima kwange gwemulwadde. Sama msao wanabazde. Echogoli ya wadu wadu yogira kuchamere na enza ate mwenywa katunda. Wali uo babu no vutundo vunene vuno. Ovunzo vunene nene saizi yeyo.
0: Hei.
4: Muna ikinkole na dalabu vinyo sama msao. Wabatu sao, simu kitakali nati ya Giovanni. Tumuagaliza vidu njivyerere wabatu sao.
0: Ok.
4: Mutu watu mito na mbona wewa nukubera
0: kwa. Nkali sibu. Kasoli juma, wewa lenyo iwa yedero soo kubanga atina wewe kumia kumukutu. chama zima, si gamanti, mele yuka, waliyo ni ngokwe seza wabi ya kunywa. Nwe sanga nga, olibu hanywe, hanywe michungwa. Ajini ngeje jimukosamu Pale FM.
6: Pale FM.
0: Hello.
6: Kwele za guanga sebo.
0: Kaya wale kuweza sebo.
6: Lese kuhuge juma.
0: Wanji sebo.
6: Lese kuhuge juma.
0: Yes sebo.
6: Omotuzi wama yuri ama fumbi agachati ino kuwama mwotele wano.
0: Bwai ise. Yes sebo.
6: Kakati nyesi uwe cha alimukada wangi. Nzenke tuwa nyonga andita kawunga, atuwe maro kuya kawunga, nga kuliko ni janjaro. Ati kesi yala, uembana andia matomu, kikawa kupa mluvuto, ne uke ni sinde, ni iti uwe nyo, chiva kuchi. Anga atesi yala. Nina kali ekibuno kyage ne manga aile linye linnuma. So ekibuno kya erinnyo lya Afrika ne ekibuno kinnuma kizimiza ne nyindo. Kyola kiba ku kinyindo.
0: Okay. Omusawo agenda kuba akuddamu. Okay. Ebyendya. Olumu kati tuyitiriza kati engeje tuli nti bisera bya nyama naye bofuna ya akadde nugati haka na kanyama sigenda kasi kana ya kanyama ka boyiro kanu

Okay, ochari kumukutu kwa chukumi musambu, akamunzi mwenda pale FM Liverpool ya mtu wabulijo. Ochari inoomunga vipiga Hamidu Wason program ya Pau Doctor. Yibiabulamu, tutunuli yibiabulamu, okusolo kuwanga tumanya. Bucha, botunizo kweo kumanga, at least, tuli. Datule takale, kusolo kuwanga tuwe kuma, mumbele ya feyobulamu, oboli yao. Oinzo kutangira no manja chini chijja kundwaza bwenkula kino weshi chijja kundwaza wali ama enti mukulia anzi kasabuli chijja nino kuwanga ndia ninga to waliwo ne mmere emunga sinunje yo mubiri gwo ngoina kuma enti emmere eno bwe nebwe tyo musawo yangana suka yangana bimu sukali ndia okay bi kati kambi erekerize nego no kanya kweyongera eno ka musawo yangana naika andie ko katono. Ohizo gama tikaandie kwa katono, nenga temu watu waliechi nini nyari chigendo kujie, mabiga wake waka katono kuhulide. Ohidoma kugame tinze, wenye obutunda. Make, wawa wengeri jebu muko samu, oguli ya muko lokota. Nenga tese obutunda buna. Kata umusawa soto wa inaga, okusinze ya obaku, obutunda obo inzo kubuga tamu ya michungwa, obutunda obo inzo kubuga tamu, onzo kubuga tamu gundi yonna oba

0: wano ori ya soka mkuru mwaka guatano onafumbira mwana mwenda atano kati ye yakoma una anyumia na vulja mzei kishi chende si wali kato nombia kune kumono kichi ngomeri wali
1: Weka, kwa mkoro wali kwa pei mwiti wali kwa mani
0: kwa mani leo mzei naga asafuruwa asafuruwa
1: tiba bakuye ngoma kwa mkoro kwa musilamu
0: mkisele cho mtu wakube ngoma bambula banga nga
1: usilamu akwaza chobu kufuru
0: Nega, utusa mkuru wa furu ya gamba nange badde ku mukolo nga sitereera senga nali si wabunanyo mu ngeri eyo nali wakusulayo naye saasula yena kusulayo yavaayo olwokubeera nti yalabye engoma nagamba nti kintu kyakufuru nnyo abakyabukafiiri
1: omukolo gw'omusiraamu
0: okubaka engoma naye mungu asaasira abasiraamu
1: amina
0: Fenda tusasili, yotuhude yona.
1: Tuwade wala.
0: Wabade wala. Ebi mbitekeerwa, nebi ya langa, tabi jiraji.
1: Tabi tekeerwa.
0: Tabi gerewela. Sija kuchitwa mkumanya, neyo kutegeera.
1: Kutegeera kwao.
0: Wanga, kisinzo kubeda chikulu enyumu usilamu. Kwe kutegeera. Siku sumba, bondaba sumba chumu, neyo kutegeera kwa njaulu.
1: Kakati gwe bakusomeseza linda kuza nenga anti batani kadio kuwa muliango no ngama anti aa tuwaji tunaba kutuwa miliango kwa tunasoma na yetu waka tulia kwa seka jamiru ngatani kwa kusoma kwa kwa hali kutia
0: kusoma kwa fe ilanga wana kwa gila kwa kwa hali kumtandi kwa yensi inga wija yefanana mkisele chavali wa somye inga nabuka alimu Nenga mkisele echo ngo kusoma okwali tekunaba kujja bulungi nenga bategeera nze kinali ne unya obana nokakati nja cheunya nti abantu abatamanyi luwarabu na kusomesa ne woleta omuzingo gwe popular finality nika chobo omanyi okusoma afivunda mu Luganda ate nga tamanyi luwarabu olwokwogera oluwarabu olwogerwe nga teruliwo naye oluwarabu olw'okusoma nga teruli nga weruli kati ngaakubulira basheeka nga n'abalagye bali be batyo sheeka Kasujja teyamanya oluwarabu lwakwogera naye buli kitabo kyoleeta nga kusomesa buli kitabo kyoleeta sheeka Semwanyi buli kitabo kiwaleetanga ate nga nabafunye ate beebuuza kukuye nakaseera awo twabeerangawo naye nga sheeka Semwanyi bwanamaloje ujja kubuuza kino mu Luganda ne mu Luwarabu
1: naye nga tebasoma lusome kanama we mutandikira
0: nafe
1: wetutandikirawo yasalu leero ogimalamu bbanga ki
0: okufa kubanga okusooka oyinza okubanga buli lwogenda ng'okula ofuna ebirala buli lwogenda ng'okula ofuna obulala nze nawasa mangu abasanyi n'emyaka abiri ndowooza ate nga baganda bange basingako w'okuwasaako abo baliko waggulu mu myaka gyabwe tebawasa mangu kumpi nze n'embeera mukulu waffe nze nakola n'enteekateeka enoonya omukazi gyebagenda okumuwasa nakyewunya nnyo n'okutuusa leero
1: Anti kati wawasa mangu chiteza nti bine evyo kusoma vya mzee wabiva mangu
0: wabiva mangu eba neba nengene ntebe yo
1: ntebe nga waliyo seka
0: ntebe waliyo ba seka seka Sumani yali awo nge katabi ne yali musajja musomi nnyo eba seka wala ne waliwo wanagenda